nu lo kan te gai ga ngam ba mai khani ka ni kwang khore ma khen ma khen na tam pa melu akashwani imphal taw ting jin tong khong pu mini chui kai me thai lai na asai khun tho ka bui mai ta lam tam pa mai me da khringa lo the ta lam king lo ba mai gwai sai ka thoma ngai ka sam di kho